گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن هشتاو حوت پوین حوت

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد مراوه ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا بی ام جی هولدینگ بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لی ام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
4: راديو خاك هشتاو حوت بوينت حوت

0: بيوان ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيج باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هزفكي لناو دلي سروجده هم جي هولدينج گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لئیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقی شوانی برزایکان پر از رنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو حالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8-7-5-7

0: استقلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاریک تو آرزوی دگید با جانکی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزی

0: كلنا وندي شاري سليماني ودورة لجنجالي وقرب على غي شقر دتوان سرداني بروجا كبكنو نووني فيلا طاو وكان ببيننو لجواني وكواليتي برزي دلنيا ببنو قندي قشاري قيوان جيان لنا وسروشت جيانيكي تندروست
1: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو کو افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستت ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: بو رکلام کردن لراجو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بو شیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برگ کن جگه چی آرام و تندروست کشه چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خور کن شوانی برزای کان پرل رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چالکش کانو هولی بو نکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج ایرا راژیوی خاکا نو پویند یک

کبی داغستانی من لانوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خواندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جیهان رسول حمزه توف و بزمانی روسی نوسراو لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورگیر دراو حمزه توفی ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتو و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراو داغستان مانای ولاتی شاخانو بریتی لکومارشی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراو بیستر عزیزکان داغستانی من که ایش یکل برهم نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپ کراویشی بنرخی نیو کتیب خانه کردیه کتیبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلش دیتر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستقو و حقایتی خوشو بسرهاتی خمناک و بیرو باوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین ام کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مرو بایتی القی چوارده ام لدفتری بیروریم ده چیانشینشی خلچی گندی سیوخ پلاهوریشی سپی لقد شاخه کو بینی ویزانی قامت خوریه چی سپی پرکراو بازی ده خواره هرچند که هوری خواه قامت خوری یا پموی پرکراو زور به یک دچن بلام یک شد نین و هر جیزیش نبن به یک شد اگر کتیب یک با خاطری شیوکی بنوسره هرچند جوانیش به دلی پیاو نبزوینه نبی تنیا سیری شیو بکین مسیگری کمو جیانی خوی لدریاده برده سر جاری چین لدرستان یک ده حالته بو توشی شارم میروی که هد وای زانی کاملا کاویاری که چیانشین کچایوی بدریان کوتو بجاری چیان کاملا کاویاری چیان پیشنده به میروی انتیده گیشت دیسان لدفتری بیروریم ده گلو میدالیا هر دو چیان دچنه سر یک سن فرمیس کو خنده لیگ رو ده درده کون جه رو هنگوین لناو یک دم ده ده توی نوا بازو کوتر هر دوچین به یک آسمان داده فرن. اگر او لناو یک پلا هوری رش دن، کوموز و خنجر هر دوچین به یک سنگ و حل دواسته. دیسان لدفتری بیروریم ده. کچه چی چیایی که یکم جر بو کوتبو داوی عشق و خوشویستی بیانی لپنجره و تماشای دروی کردو هاواری لی هستا. اوه ام درختانه چند جوانن. گلیان در کردوه دای چی لدمی دایو کوا درختی گل بنده چوه بو اما بفره دنیا پاییزه که درنگه نخیر زستانه بمجوره یک بیانی خوی به بهار و زستان پیشانی دو افرد ده من خوم تا که کسی کم دو جوره کسی جیوازم تیداده جی گنج و پیر گل و بفر بهار و زستان جا اگر شعرو پخشان لکتی بکم دادی سرت سر نمینه رنگ لیم پرسن آیا اما وکو اووانی کب تبه دو شوتی به دستی کل بگری لولان دادالیم نخیر وانیه چون که من که گل جانری ادبی پیه که و دینم وکو او نیه که زور ترزمی وکوز بکم و تیکل یان بکم و زلاته یان دروست بکم دمیوه همویا لناو یک شد دابت پیان موا وکو باخچوانی که پسپور که بیه نازانم آخو انجام چی درده چه؟ بلام ادی امش وکو همو کارو کرده ویشی ترنیه تو که اگر داده جرسینی نتوانی لسرتا و همو انجام کانی بینی تبرچاو بلام امش منای او نیه هر کاتیه ویستد اگر بکیتا و ترسی لیب نیشه من دل کشقارتی اگ داده جرسینمو دیخه مسل لپی خومو لچلی چی وشکی نزیگ دکمو هر پی کود یکسر بلیسی لیبرز دبیتا و اگر که هرچند کزو نزم بیه نترسم که ببیت دعبایشی و بکس رام نبیه
بلشتی وانا کمو ببیت ترس بسانایی آگره کده کمو شامل قصه شیه بو لسر شیرکی خوی حالی کنده بو اوی لکاتی سوار بونو چون ناو جرگی شر و بیل لانجامکی بکاتوا پیاویشی جیر نیا گتویانا جهری ماریج بکویت بر دستیشی کارام سودی دبی هنگوینیش بکویت بر دستی پیاوی جیل زرر دینیا هروها گتویانا اگر نتوانی چیروک بجیری تو گرانی بله اگر نتوانی گرانی بچری چیروک بجیروا شواز یان ستایل گرانی بیش بدن جیده دناسری تو زیرنگریش بنخشی تایبتی خویده نسراوی سر خشلی چی کوبا چی بو بسرم دا دنرینی نه نرینم شوی گفتو گو کم وایا گفتو گوی نوان پیاوی کو جنکی شعرکانت بشعر ناچن شوی نوسینم وایا گفتو گوی نوان خوانریکو شاعریک اما کمندال بوین ندبا بچینا گودکانی دی یا مجلسی گوران که پیاوی پیرو بسالا چوی تیدا کود بووا لسر تاشبر دیک حل دا توتاین دور بدوری تماشا منده کردن روژه چین بینی من میوانگ لگوندی اندیه و هاتو یک ساعتی خشت لگودکان دا قصی کرد او ماوی جماعت همو واقعان ورما بود کس قصی پی نبری گوت من دبه او کابرای خلچی اندی دنگو باسی چی زور گرنگو خوشی پی بی بویا او ماو درو دریجه سرنجی جوگرانی را کشاوا کچو ماو ماله لباوکو من پرسی اری بابا کابرای اندی چه دنگو باسی چی پی بو باو کم گوتی توهو بخوا کرم ایمیت سادائیش بلانی کمو بیز جار اوشتمان بیستوا بلام او بشیوی چی وا باسی دکرنا چار بو خوشت بیو ترشت بی جوی با بگری قصه کر بو ها یا خوا خوا امری دریش بکر شتیگ لباری شیوی تایبتی اوا هر درنده یک شیویشی تایبتی و رگایشی تایبتی هی خوی پیل راو کرده پاریزه. هر راو کریشی شیویش تایبتی هی بو بزندن و راو کردنی نیچی رکانی. به همان چشنیش هر نوسر یک شیوی تایبتی و رگای تایبتی کار کردنی خوی هی. خاصیتی تایبتی و شیوی کسیتی خوی هی. کات یک که یکم جاروکو شاعری که لاو چوم موسکو بو اویل آموشگی ادب بخوانم کوت ما دنیای که تواو سیرو نویو نشار زاو. هموش تیک درز بو بومن، موسکو خوی، کورسکان، شاعر گورکان، پروفیسور ناسراوکان، هاو ریق تابیکانم، هاو ریکانی ترم لبشین او خوی آموشگی. لهمو لایک و لافاوی آموشگاری و رینمایم بسردار رجا. ماویگ جلاوم بر بو. با شوهی شنو دستم بنو سین کرد شوازی که سیرو غوارو ناموی وام گرت بر پیشت لعدبی آواری دا نبو دبی پی لبنیم او که تا زور پروش بوم تا شعرکانم بکریت روسی دمیز خون با جماوری خوانری روسی بناسینم وام هزده کرد او شواز تازهی گرتو متبر لوانم نزیک تر دکاتو ایدی موسیقای زمانی آواری و آوازی شعری آواری خومانم خست پشگویه بیناو بیری روتو پتیم پیل هموشتی گرنگ تر بو وام دزانی بما و شوازی کنوی بو خوم دست بردکم کچی استابم در کوتو وکم نو حالا خوم تفرده داو هیچی تن چا بو زوری پینش و زانیم کشی عنوسین و خو تفردان میامل یک ترن بلان پیش و کاتش باو کم لنیازم گیشت بو کجوی لشعر نویکانم بو یکسر زانی من آمدم لپیناو دندگ دا قربانی با کلاش مره چی تواب بدم زانی اول دادم زویه چی چقین و بردالانی و بچیالم تو بی تیده بوشینم که هرچند آوی برب دیت و سر قط هیچی لی نروه. زانی داوای بارانی چی به آسمان دکم. باوکم یکو راست لم هموشتانه گیش بلام طبیعتی زون ناسکوه منو لسر خوبو. روژه چین لحانی گفتو گودا گوتی رسول. زور بدا خوام که دبینم خری کشیوی دسخط دگواره. گوتم بابا. استامنیش گوره بوم، تنیا لقتاب خانه تماشای خد دکریه. پیاو که گوره بو خلچی تنیا هر او نا پرسن که چون نوسی و بلکو چشت نوسی و. رنگ اما بو ملیشیاو سکرتیری سوویتی شتی چاگ بیه که کاری پرکردنوی پیناسو مولیدانه.
بلان بو شاعر خطو شوازی نوسین نیوی کارکیتی او بیری شعر کدری دبری هرچنده رسن بی دبی جوانیش بی نک هر جوان بلکو دبی لخوی بوشه توا بش بحالی شاعری تایبتی و دیتنوی دنجی خوی منای اوی کبی بشاعر تو زور بتالو که سرچاوی خیره و تیج و قوش من ناگات دریا رو باری من دوهی من حالی دلوشه

بالنده که زور هیلانه گرچه بکات و لسر هیچیان وقره نگری انجام به هیلانه دمینه تو. هیچ تیگلوه آسانتر نیه که بالنده یک تاقه هیلانه با خوی دروز بکات. او حل پیوی سیجنه کات هیلانه یک لنه و زور هیلانه دا با خوی خلب جهده. استاکه لچل سالی حلم بواردوه. لسر چل کتی بکم دادنیشم. که پرکان آواده کم دبینم او زویه گنمم پیور کرده بود دغلی زویه کانی دی تیدای کمن خوم نمچاندو. رنگ زیوان و بجار نبن دشه خلی بسود بن وک جو دره هرزن بلام بی جو کنو پرنیو نتن نیو تباره گنمی من. هندی مری او گله لنیو میگله کم دابدی دکم که هر جیز او هر جیز لبرزایی او هوای چیارانه این. هندی جار بگانان لناو درونی خوم داده دوزموا بلام لگل امش داده مویلم کتیبم داد تنیا خوم بم جا باشترم یان خرابتر گرنگ نیا چون موچیم او هاورم بگرم چیانشین یک کده چی تا زماونده که شاخان لوانه دا پرسیه که پیش خوی گیشتون ری ایو تواون یان منیش بیم میوانکانی زماوند بم جوره والامی دادنو وره وره اگر براستی تو خوتیت فرمو وره اما کتیبه کما دبی بم کتیبه بی سلمینم کمن خومم دموی ببم بنو سر نک بو کسی دوری نو سر دبینه سیر که اکتر یک لسر شانو کونیاک دخواتوا سر خوشو دلادی دنجی گرو ببل مبلم قصدکاتو سری برده بیتوا سر سنگی او بطلش که لسر شانو لی خواردوتوا چای تیدای نکونیاک تو بچا سر خوش نبید لیم مسوگر اوانی قد کونیاک شیان تام نکردوا لگل امدان دیاره کشانو نامه دوری شاعره چی تیه دا به گورترین کس بو تگره نو سرکه اوه شعر بو شاعره که دابنه. هر بویشه اگر شانو نامه شاعره چی تیه دا بو او شاعره قد شعری خوی نخوینه تا. بلام شاعر به بیش شعر دا به چطو شاعره بی. چه جاوازیه چی لگل پیکری رازاوی نو اوه نبندی کوگا دا هیا. من نبی به هیچ کس بچم نه عمرو نه پوشکینو نه بایرون. هندی دس هن که گایگ داد زن شاخی لیده کنو یا کل چی دبرن. هنده زی تر هن که ترومبیلی چند زی برنجی چی تر بایخی دکن. بلان دزی هرچند دزی رکانش بشاردری تا و هر دزیه. اوام لهموش تیک پی خوشتره که جوام لیه بی خوان رکانم بلین رسول کتیه بی چی رسولانه نوسیوه. او بالنده ای که بخوانه لو بالنده ایم خوشتر دوی که زی قزیق بکر. او بالنده ای لفرین دوی لو بالنده ایم خوشتر دوی که لسر گووک حل نیشت بی کشتی نو دریام لکشتی بندری قلبالخ خوشتر دوی تماشای بلمی بچوک بکه چون بدم همو شپول یکو حل دبزیتو سیری کشتی گران و سنین بکه چون گردویش حلستی هر مندو سنجین و لسر خوی پیاوی گوج بی او یک دلو پا شرابیش بخواته و وقت سر خوش دقی جینه و شرب خلق دفروشتیه بلان پیاوی جیر اگر قرار به شرابشی شل قرنیه به بمستی بدن جیشی نرم به گرانی و هیمنی ددوی ای کتیبی رسول حل سوکو تو جولانوه لناو خلق دا بجوری شیوابی لکتیبی رسول بوشی توا که بیگانه یک دا چه تا مالک کوا تا سیر روشی بسر دانه چه لینا پرسن ناوی چیو لچوه هاتوا دا ایوش لگل کتیبه کم دا وابن ما پرسن چیو لچوه هاتوا و هیچه لگرین با خوی بوتان بدوی من حزناکم لخوم نباشتر بمو نخرابتر اگر لبی سالی دا هیزن نبو بتمای مبا چون کنای اگر لسی سالی دا زیرگ نبوی بتمای مبا چون کنای اگر لچل سالی دا سامانت نبو بتمای مبا چون کنای اما پندیشی روسیه چیه یکانیش من دلین پیاو اگر لچل سالی دا حالو نبه قط نافره لگرم بار رو رو کم برگایی خوی دا بخلیتاو که باران دا باری گلی جوگالو شاخانی بسرگونده کمان دا دروانن شور دبنو ناو دیو لخوار و همو تیک دکنو و گومه چی وقتی پیک دینن ملام ام گومه تنیا یک تاق جوگی گوری لبردرو گلی تو لره لشاخکانی دورو برمانوه دخشینه نیو دیوکو جوگکان لناو دیده تیک دکنوه
بلا مگر بتوی لدی بچی تدره و با ملبندی نوچه یا با نزیکترین باجیر یا با دنیای او دیو تنیا یک شاری هیا پیدا بروی. من نازانم خوم بچی بجو پینم. برگا یا بزیو روبار. بلام اونده دزانم کبیر و رای گلی هاو گندم. وشی گلی هاو گندم. هستو سوزی گلی هاو گندم. وکو جوگی شاخ و باری کری پیچاو پیچی شاخان لدرونم دا خویان لیگ داو. رگی تایبتی و شقامی تایبتی خوم لدی کموا برو دنیای شعری بردو. من سردانی گلی شوینی ام دنیایم کردوا. زور جگا گراوم. فرولاتو ملتم دیوا. لزور آهنگی پیشوازی دا آماده بویم که هنده جار سروک و پاشا و بره جار سرگ وزیران و نوبناویج وزیر و سفیر گراویان. لمجور آهنگانی پیشوازی دا پیلاو سری روت چون دبری قیانوا. قرویتی مل چند ریکو پیکا. یا خو سردس چند بفرنگن. خندو دا هاتنوا چند بطورانن. چون وریای همو جولانوی چی خویانن. لمجور آهنگانی پیشوازی دا اکتر وکو سرگ وزیران وانو سرگ وزیرانیش وک اکتر وان. ملم آهنگانه دا هرگیز وکو خوم چونم آوان نبوم. هنده جولانوی واده کم که حزم لینی بیان کم. هنده قصی واده کم حزنا کم لدمی من بیان دارو. لناو بری قباقی انترز آهنگانه دا لهی کوا آگردانی خومانم دیتاو برچاو لتساداو دبینم کسو کارم دوریان داو. کوبنوی هوری بختورکانم دیتاو برچاو لجوری و تیلیک القیان بستوا. لباتی خواردنی بیگانان تاسی خینکالیه چی بسیر دکم. وای چن خوش پیاو لبر آگردانی خوی لناو هاوری و برادرانی دابنیشی و چاچی لبکا بلا داو بکوی تسر خینکالیه چی تیر سیر و ران لپنجکانی بچوریتو و تا مرد بی بخوا. هندیک تیپن که دیان خوینما و وادزانم نو سرکه لآهنجی پیشوازی دیبلوماسی دا خوی پیش کجکا. هیچ سربستی چی نیا. نل دانشتنو، نل حلسو کوتو، نل گفتو گودا. ای، کتی بکن. ما بمیوانی آهنجی پیشوازی دیبلوماسی. قصه واب که لگل سروشت راستقینه خوتا بگنجه. هیچ قصه یک بو خاطری کلک قطی و ریاکاری و ماستا و سر کردن و مکه. هنده کسم دیو لمالوا. لناو خاو خیزان و جن و مندال و برادرانی خویان پیاوی زور احساین بلان وره لسر کرسی فرمان بریتی سر انجیان بده چند وش کورق و پیسان دلی پیاوکی جاران نین لگل هر برزبونه و یک ده لگل هر پای و مرتبه شینویتر و هوراستر ده سل بری سروشت و روشت و کسم و رخصاری اندگاره ای تیبکم پیاوی باش با خود لمن زیادر مگاره اهنجی پیشوازیت خوش نوی. مراق دوست و برادرکانت بی. جگر چشانی بر آگردانی سادهی خومن بی. چلگت خوش بیوی نک خوالی آهنگو زماون. جولدن جیزوی بگره نک هراو هوریایی کورو کوبونو.

ادی زور جاروانه بوا که خلچی لکوبونه و دا جور قصه یک بکن و پاشانش قصه یشی تری تواو جیاواز بکن لدفتری بیروریم دا چن روله یشی داغستان هی تپلی گورو چاکتی قرسی کولا مرو چکمه سوری پیست گول کی سلیمان ستالسکی ندی بی تو اگر خلچی داغستانیش نبی بیگو من نتوانی سلیمان ببی چکمه و تپلکی بینی تبرچاوی خود جاری چند دولت سلیمان خلا دکاتو مکسیم گورچی ناوی هومیروسی سده 20 میلیانه. سلیمان بانک کرای موسکو لوی لگل وزیری داغستانی کو بوا. وزیر به شاعری گد سلیمان جان تو نابی بم دستور بناو موسکو دا بگرهی دوی جلو برجی خود بگوری. حکومتی داغستان فرمانی دا قاتشی خوریان با سلیمان برادان داو چون قندره چی نویو کلاوی چی گرمی بلاچکو پالتوی چی زستانی یا خستر خانیان با هینا. سلیمان لمشتانه نزیگ با و هلجر ورجری کردن. قولی پالتوکی گرتو سیری چی کرد. هر دو لنگ قندرکی به یک داداو هموش مککانی پیچاو پستنی و خستیناو جانتای اکو گوتی. سپاس امشتانه زور نویو جوانن، لمسایبی کرم دوشیه نوا بلا من دموی هر سلیمانکی جاران بم با تمان نیم با دست بر جیگ یا جو تقوان در یک ناوی خون بگوارم چکمکوانکم قد لیم خوش نابی باوکم زوری بلاوشتی چی گرنگ بو که سلیمان هنده لسر جلو بر جی خوی سور بو لدفتری بیروریم ده زور جار کرکانی سلیمان هولیانده ده باو چین فیری خوندواری بکن سلیمان همو جاره با پروش و دستی پیدا کر بلام هر زو قلم و کاغذی فرید داو دی گود نه نه نه خیر رول کانم که دست دادم قلم یک سر شعر کانم لبرم حل دیم

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت

0: جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن استال یک نوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان نونیشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خواهن و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینه که لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوبوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت. جیانی کی تندروست.
3: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-0505
4: رادیو خاک 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطایشی نویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شار، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس، لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شار. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی، شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام. لبروی خوشگزرانی، خیزان بو همان گرنگا، بیرمان لوکردو. همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز، بو بسر بردنی ساتا خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن. جگهشی آرام و تندرست، کشیجی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده. شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید. شارک با تواوی مردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن 88.7.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حفتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حلجا

0: کردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن استال یک نوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان نونیشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دویستن 8-7-5-7

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
3: رادیو خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجارده کان لیرن لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا Towers و وای Towers و سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته ده چاوری بریاری ناو نشانی متمن و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

خوشستانی شش جوانکی خاک تیوی لحر که یک بین جوانترین سلاوی ایمتان لبید. خوشحالین لالقه یکی نوی برنامه ملوان که هات مولای ایوی خوشویست. عزیزان من استال گندی اسکرم سر بناحی اغجلرو سر با قضا جوانکی چمچمال. لیرد چیروکی که زور جوان هی چیروکی کاملک خانم که دوباره دستیم با خوندن کردو توام. پیم خوش بو امرو لارگی برنامه ملوان که ام چیرک جوانه بو ایو بگوازینه وام ایما همیشه که خوندکر بوین گوی بیستی او بوین یا خون همیشه و تو معنه که تک اچین خوندنگا که پی وطرا و مالی دوام لوه ما مستاکن زورکاد رولی دایی کن بینی و بومن بلام ام نمونه جوانه امرو او من پیله که زورکاد خوندکرکن رولی دایی که باشه بینین بو ما مستاکا حال بد من لان ناو برنامه که با تنرور نکمو که من بستیم چیه علم امرو خوند کارکن رولی دایک ابینین با ماموستا لگل ما بین اچمه ناو خوندنگکو اچمه لای او خانم جوانانو و کمولک دیاری تایبت بابر

0: ناس كتوني
1: تشاكي
0: تندرسي تشونا
1: الاخوة بزيار بي ايوة تشونن
0: ام هزور بخوش يا ربي
1: يا ربي بخير بينو توش خير بن ايوة باش بن ايوة مش باشي
0: بس ساقو هزور سباس حزا كم توزا كوري ناس كبناسين كوري ناس كيا دوائي نسروي كا چون دسي كدو بخواندن بح توزا كوري ناس كبناسين
1: والله حزم لما كتب زور هابو
0: باشا
1: دس خوشي لما مستهيه منو لو كومبانيا يقلها كم كهاد باريش قولي خياتي هاد حزم بخياتي نبو والله ام بوم خوانا هنده چوتا دلموا هنده چوتا دلموا يعني بمن بي شمو جمعش هبي
0: باشا بورا ناسكا بيام بلا بزانم خود خلقي كي چون هارتا ام گنده دانشتي توزه باسي هم بوبكا انجا باسي وطلوت لخزانة كت بس تو ما بيتوز أم بباسكا
1: من خم أصلاً جوب تفهم
0: بعشا خاطي جوب تفهم
1: بلى
0: بعشا
1: أصلاً جوب تفهم بقى أنا كم إتر قسمة ونصيب غيرها هاوسر جيريم كده ولا عسكر
0: بعشا
1: بلى
0: شون هاتي تأيرة ليرة زواجكيرت
1: بلى
0: بعشا
1: أليرة
0: شون كذ لخزانة كو شهيد بو شون تو ما بيتوز أو تشيلو كم بباسكا
1: والله إما ما ألباكم بلين لقوب تفزور بين خيلي داود بناو بانجا.
0: بلى.
1: من اللي محفته وبيانس كذا تريش بينا. إتر كذ مام أم وزام كذ خال خالي باوكم بودي باوكم. إتر هتا كذ مام لقوزل بكم الله من أوانة ما نهر نخن دو توانية. خو خال وخال وزاي.
0: حتى وبيانس كذ لخزانة كذ شيء.
1: آه هر كذ مام نما. عبادة بولا
0: لكو شهيد بون؟
1: لقو بتفاك كمايان ليدا كمايان ليدا همو تهايان كور بتوانا نبو برون بملاو لابو يخشونينا سمي هيا سمي تخلي جي بيالين اها لو بنخال خالان اتر اوي ديكا هواها بو باز بو بباوش باريانا كبن بردان لو تسمى دا نانوتان اشتالا ليرا هستان لينايا
0: باشا
1: اتر شتيان بويا بردن خالكو خاولا اتر دور وستيروز لويزيان دواي جاش بستر يعني نادان هر هميان قرتنو هر هميان بار كردن لازيل ويكتبر يعني بطوب زاوة هميان اوان شايا نبو درسن باوي جان كره كمام درسو بو اوش كمامي ليدا بو بز او باشتر بو كره ماما كمو تبوي كما دام من امهمهم لدز دا بخواي من شرم تسليم بو يكتر اوش قاسنا غمالا كي شورو بي اوش دي تسليم كدائب دست حكمت
0: قاسماغا كي
1: كياريكا مستشارة الان نجمع ولا حياته شكرا
0: مدوه كانت اخوي مستشار بوا؟
1: بلا اه مستشار
0: سردامي رجيم
1: انا والله
0: خلقي زور بقر دياوا
1: انا والله اوان دي بقر دياوا اوان دي بقر دياوا اخوه لقيامة درباز نبي بو خوش يكان هل لنا خوشي برزي اخوه لقيامة دلي واشون يمن لم دنيا دل ما نافش دي بخوشي اخوه لو دنيا اوش قد هميشة دلي لخوشي نبي هل عذابي اخوه بي لو دنيا
0: دنيا بهر وابي ونيا
1: إن شاء الله
0: باشا كورا ناسكا
1: جان
0: چن كزنا نزيك ترين كسا شهيد بو كسي نزيك كي بو شهيد بو
1: والا كسي نزيكم برام خوشكم باوكم دايكم مام بخواي مام لباوكم آموزا كانم لبرا كانم دل خوستر بلبو من آموزا كانم
0: باشا
1: أرو بخواي
0: دايكي شه
1: دايكم پيشو كوتي دوائي كرو باوشنم هبو دايكم دوزدگي كردوا دور ببنا خوشی درش خان کوتی دوای کرد. بس باوش نم هوا زار رحمان لگور رکی. باوش نکم دوکتی ها بو بیاری و غزل بیستون خود داو. باوانا. دلان تامی دای که خمان دهن ایشا. زود دلسوز بو.
0: فاطمه اواسر من همیشه باوشن کسی خراب نیا ونیا.
1: نه. خوی باوشن سری و هی علی باوشن خرابه. طبعا صبلا بدست لینا تو تا هر بتری صبلا لینا بدست دن جدی با وزن خراب لی خطا هر دو برام بر خطا هر دو که ولی من کشم کرد اصلا جیم کاری چی بود کدوم نبیه توانی هر بخوام زاره یک قدری حالی مزیتم خوش بیستم من از زور رنجم بوده بخوام زاره گرنجی حاو کرد بوده ام ناس کردم او های پیوتم
0: يا خوا دست خوش بير بابزانم چيت كردو بكاتي گنجي ايشي لا دوشتانه كرد
1: ار ولا ايشواني ما كرد گاواني ما كرد كولچشان ما كرد درو ما كرد دست كنه ما كرد توتن ما نكرد لا ايما او بابو همو ما نكرد توتن ما نكرد تماته بامي لوبيا بهارانش نوك پاقلا، شملی، رشکا، او ساگن مجوش در راسته نبود هنده، او که ای زور دوله من بابا در راسته ای کن. هر بله بخاطر که که او که تل لدیه که دو معاش خوره بو باوی جان لدیه که. هموی بده زمان دوری ولی بخاطری که چند پیس نام بگن مجوی که بو هندش پیس نام بکه که بو. جانی او که تا گلی خوش بو بز لستر مالاتو یعنی رسقی خو من بو. خوزگه هر وقت او که تا برسونه دیشم ها دو کس معاش خور، سه کس معاش خور همو برنزشانی خو من ازید او که تا نه نخوشی ها بو، نه شیر پنجه ها بو، نه سرطه یک چیه نبو، خلق نخوش نبو باو جان
0: باشه پوران از که پدوه ام نخوشوشتا اگر این تو بو خواردن استبر همی خو مالی من کم بید؟
1: با قربم، لو دولتانش همو بسرچو من بوی نیرن کامی کامی به عمل نه ده کنه فردوی جانی به سرکن بو معنی هین ارولا تو سری بو نمونه بچو سطل ماز لدوکانه کن کره که بو فروشتن دهن نوا یان بچو لمالی اوی که مانگا که هلی بی کره لگه اوی ابزام تامی چونه وانی رولی جان ای تو هلکه مصلاح بخو یا هیمشتی کردی ها باو چی باو
0: ببزم تو خود لمالا گرنگی ببر همی خو مالی پره نسته
1: ارولا گرنگی پیدم اشکر مانگم هی امریش گزوستم هی
0: یا خوالش ساخته یعنی بر همکان یعنی اسفادی بیکی
1: لخواه بزده بی والا هی وقت بلیم بو فروشن هندم
0: بو خود بلا
1: بو خون بو منالم زوریش
0: والا پیم خوشه پوره نسته باشه پوره نسته با بین سر خویند نکو
1: بله
0: تو چون لوی که زنین خانمان دایمه ارکیان خورسه
1: دلیه
0: ارکی مالا باره و باری منال پرورده بکی
1: دلیه
0: خوان آماده بکی براسی
1: دلیه
0: یعنی مالک لبردستی توی آیا چون ام دوانو پیک و گنجان دو هم دایکاتی بکی همیش خویند نکو بابزم چون فکری خویند نبو هم
1: دل دل نایا ازانی چیم لدل آیا تمن رم پیبدا تمن رم پیبدا اشالله ببم بخنده و وابیا و خون بمیر همه شد بنوستم تازه من لما الباو کم ناهم یادم اما ببم با یک نوستر یک با یک نوستر یک سیاری که او با کمپانی گلام و تولی دوی اما خیاتی دوی خیاتی به فیر سایقی من که اجازه سایقی من که سیاری که قنز بکرم برنامه مویا چیشتی نشتی پی انوستی بی کم سیاره کمو به تنیا بروم، با سماو، با عرعر، با نگر سلمان، چی به سلمانی باقم هاتو، همو انفال کن کسی منن، همو غدر لیکن، چی ان لیبستن، هیچ اواتیان نادی، چون خلاص کرن، چون لبرسا، تو اوتماتیان ناستر، اگرو کرتستمونه که انتینا، بخصی تو بیدن به منالا کنین، چون لبرسا حجاج، کشو اچو لمنالا که دا بدای که بود، او منالا نگری ای کزم، او مناله لبرسا اگری او جنا شیری که هیچ نبو بیخوا تامم کب کاتا ناو دمی و باوشتی رو منصب دیو بخویا احا تو بجا امری اوانا همو بخم بسی رو به همو دیار به همو دیار لائی کمو
0: دم پر بو بساقو بون
1: به امری احا اگه تمنم رم پیب دا تمنم رم
0: شبا تمن رگو که
1: ایا او ما مستا ارسی ارسن سوره هولم لگل دا الی دا تخوا دا دا با الیم سوره زور و چوت دلقوا برای کم هبو نای بیستن بو لما کتب بو بخواه هات و اتنان رولی جان بو هات و یتیو هری انگو هجوم مکا هری انگو هجوم مکا دیده هم کچانه هر شوانم سی روز مکتب نیه بامن شوانم من خوشکانم به حسینو اولا رولا او حاکیمه ای لیده رگ انفال کرا جا دلد نیه هر سیری که او برام یک برادر یکی مناسی اغزلری بناوی که محمد بو هزار رحمن لگور رکی خیندنی تواو کد لهی دوازن تاین بو خنکا اوی زمرد او که محمد زود دلم که خوش بو اما جا باوشی پیایه کردم ای بو تخوا منش خوش کدم پوره ناس که وقت بیاسو اما با قربان بم
0: پوره
1: ناس که خواه من نامه دلا پرکم ده بخواه من نوانه بلیم اگریم
0: دوائی نگرد نکم
1: خواه گوره لهم من بوده من همیشه ام خوندم که کدو تا دلم بو او مرازه کردم تا دلم اگر تمن ریم پیب ده جا او روزش امی سر کرده که گلا اتم بو اتم نتوانم هیچ که جون بگرم خواه همو انجا اتم موالید چنده اگه تمنم رم پیب دامن ام برنامه ام هیا هر و هاگه و تی هشتا ایشالله زر لبردز ماوه ایشالله به همو آواتا کانه گی دست خوشی لما مستحیم نکم اما ما مستحیم امی با ایمه ناستن امی ام خوشی کرده دلیم نو ایشالله اونی بس او کاتیم نه دلم زور خوشه اها ماویا کلگه ایران و هین توزه هین بو مکتبیان را گلی باور که وکاد انفالک من خمبار بوم یعنی هیچ خوشی همو جاری هم قد تو بلی نمن جاری که ام مکتبه بکریتوا زور لدل مگری بولا لأخوایا بزهر توزه شرق بوشگور و تان اکریتو و کرو تان بخوای ها اون تان بسته هنده دلم اعدلم یعنی او خوشی
0: والله زورم پی خوشه پر ناسکه حبت پیم خوشه آماجه بوبم لام یعنی قصه کانی پر ناسکه زور باز کاکی همیه که حبت کاکی همین خوی خلکی ایره یا؟
1: نه گوبتپه
0: باشه خوی کاکی همین گنجه کی خلکی گوبتپه یا که تک زنیویتی ام گنده کمالک خانمی تیا یا نخوینوارن و حز یعنی لی بو بینا خویندن و فیری خویندن بن هیچ نبی بتوان نوی خویم بنسن هستا او بوی رک خستون رک خراوی که بناوی رک خراوی هاواری گلام حالبت اما وکو رکلام نیلیم بلام پیم خوشی هچ کسی هچ شوینک هل لانه خزمت که به هر تاکری کمالگا براستی جگی سپاسو پیزانینا و امج لیره و دست خوشی لیکن بو کک همین که وکو گنج یک هاوکاریم خانمانی کدو حالبت دو رک خراوام رکایوی قازانج نویست و کردکات با خزمت کردن لبواری جنگه و جنان و مندالان با تایبتیش ام کاری کردو با گندی اسکر براسی کاری که زور پیروزه با
1: گندی اسکر لیرو حتی اوی دست خوشی لیکم چاوکانش دیما چکم منش خون هر گوبتا پاییم کاکی منش گوبتا پاییا
0: خزمتا آتا اگنو بیک
1: ارو والای بقید یک برای خوشویست لو دلما هندم خوشه
0: بوده ناسکه یعنی اصلا فیر بایی چی بنوستی؟
1: والا ناو خواه منوستمو ناو عمری کرمو روف یعنی باوق منالکانو کورا گلی فیر بوما او سویل دلمه و خریکه خریکه توزه دست بکب کردنی بکم حسو
0: بس باقو مزایی چنم پی خوشه
1: ربی هلا خوشه بخوای منیست ایستا پیزیو بخوای لجاهات ما تو لو دسته بوم کچه که تلفونی کن یعنی اگه بلیم با قربان بلیم با خویندن برو با بن خال خالان هر به پی ارم یعنی اما نه چرا تدرم
0: پر ناسکا کاتی خوی نت خوند و
1: کاتی خوی من آلبوم باو کم یعنی لیزر ولس توشتی بو مردار بو منیش بدستی او بوم روش تم نام نوسی و تی بو همش تون گله خوشه و دا باو کم کاتی خوی لگ دایک مازور یک تریان خوش بیست است دور بیه لات کتوب رک دایکم توش او نخوشه بو ایگو کسی به حمر دوا ترو تو من نازیم یعنی دوای دایک من باوکم
0: باشه
1: نجا که دایک من امری خواهی کردوا ایگو ناست تنها خوش بیستا که لدل ما تو بوی ایگو بولای من رو چوم احاتی بولای من گای چوم احاتی بودرو چوم احاتی ام گو رولا من اسرائیل باوم هل لگر تو دیم پشتو برنادم بخواه کشون کر سینی اکی بوم کر
0: او کاتا اتخوند پوره ناست که کاتی
1: خوشتیم
0: باش
1: روشتم بو مكتب باو متي ناتشي كاروي من بشتي روشتم مالي طبعا ما قد مكتب كرا بشتي روشتم مالي ها بلا در كانم يا الناس ولا باب مثل ديم كلاس تي كل شغل ها ولا برم كل شيخ مستر ما قوصا بس تا روشتم دادم فافكا وتي ناس كتب باو كتشي بيو متخواتات دوتي بتشو بخوا باو كبيت وسط ياسد مني شكا متخواتات تودن ولا روشتم ما مستعجل لي وزار رحمة لقوري بي ناي ما مستعجل لطيف بو أنفاله لما ولا حياته
0: بلا
1: وطم ما مستعجل ما ديتي أو هاسترمي قبا إيري خونا وطي بستر تام هموش دي أدم بطو تشوف سن أدم بطو باو كيف انزا بويا أليم في أغنى صلى الله عليه وسلم وتوتي أوي دز بستر سري هتي وكا مين اقوى عفوياكا لمن واي ما مستعجل لطيف الشهادة تكنولوجيا دامية كأو هادسي بسلاينا هن دم دل پی خوش بود که او حدثی بزاوتی همش دفترم لا دفترشتی دا پیمو او ساقا قزنما اقیف نبوتی که دفترشتا کانی دا پیم بوتی ایچون ای بیتو اتنو هلا باو شکم ما مستا بوتی راو راو او ساق ام ظرفو مربنا ها قاقستا برنجی او هابو
0: بلا بلا بلا
1: سقلیچی ام هایبو انامو تیم کدو اتی دبرو نخوشا با یک لحظه گشنا اتنو ما مستا بان بوتی اه بیانی وروانی لا روش نزایم به چیم لبیره من بخواه ما مستعلتی فهنده آقلا یعنی سیری که لدن خواه ما سیر ام قصه من کردم ما مستعلتی بله درگ نکتبه که او های بوه کردم اما دادم لا چون موتن داده داده دادم سیری کردم روی خوش نبو اتی هر چویتم ات خواه داده اتی خواه من رید پیدم چی بخواه ایتو شوانی رولت شوانی چی لا ایترش دفتره کن دانا را کبرو بود دسته قومی آم خواد را ام کبود دسته روشتم لا روشتم لجون باو باو باو باو کمتی آن ناسته چی بو آدرن کد تم پشتی روشتم مالی اوستا او بسانه هد من دوتا نگایشتم هینا خیلی بو اتاخر نتخواه باو چون بو مکتب تی چوی نا یکز لیلی دام کاستی کردم تی چون چوی نتخواه باو اتی ناچی ناتی من کرمیه ای من او حالم من آبی بتم بود رو جا او که من بتم ولای مرا کباب کم آهات و انجا آروی بود رو
0: باشه
1: چی نه بیفتی ای ولای زور گریم نیورو مرم هی نایوانه چون لهی و آن کلی راکشم آگام لی بو باو کم هاد ناتی که دم امانه استریت ما و چی چی کم دادز ناسه لاب و بعنی در که خدمه می‌تی است بر باری آبین. هر چهاره موزم نالکان آرن. آها روزی پایش کرد. آها زود کدی بروی با مکتب. آها لمن ده. هر چهاره اشک مکتب سعی می‌کنم زنگ کس دیانه. دو برمیل بود نم دو لب جود ریز رک می‌آب و برم کرد هر بگار روش نلذت برم کرد هر ما تاکت رک من آل روی خیره منش دفتر کنم هر گرد در که خدمه می‌تی که رول باق کد زلکه دو نرتن تخت هات دزلکم پیادارستم. ولا چون مو هات مو یک سر روشن بولای مر ما مساله تو تی بروت مز باو کم پیوت مو لا بو بیانی او دفترانه تو سوتین مو با باو می سوتینا تی هست برو بیان بو ها که مکتب کلا روش اما دک دیام دفتر کان بلو کبر مو ما مستاو تو ما مستاو تی ویجان تم تخوا ما مستا ام شانی من ندی بکز استاد چاو نیدم به یک کسی صد لیب کم رونه صد لیب کم بخوا حوش و حرش گریم هر اوسیه لذت ما بو بلان نامستاهی من انشالله به حیاتی توشی بلان نابی آوا تکان میه نه و دی بدال خون دفتر کان حالا گرم کز نالی نابی بچی بو مکتب هر اول لذت ما یا هر اوسیه من لذت لایا یتر خوا را اوسکایی کابو من
0: از پولی چنی پر نازک
1: دو دو انشالله
0: یعنی پر پولی یک بود
1: اشتا پول لپولی دوی
0: اینجا دو بسه که ما مصاکه تانه بکا اینجا ویز نمونه ای که زور جوانه براستی ما مصاکه کچی پوره نسکه
1: خواه لی بزرده خواه لی بزرده سیری که لدنیای خواه خواه گوره خواه برور هم من توشی کسبی نخوشه بین هر کسبی کد بستر بیه هر کسبی کد بستر بیه همیشه دل خوش به خواه گوره توشی خوشیش جهده که
0: راسته
1: خواه جان لی بزرد بی خواه جان لی بزرد بی خواه شکر او تانی کچه کم بو با ما مستای خون خواه لید بزرگ نمیرم اوات چی حاصل ببهم و اوات کانی گا
0: لگر
1: همو روی عمتی محمده اره بخواه من زرگ دای که چند بو اوانی که حزده کم خوشی دلی تو وای لیک نمالی بسر عرزانه رون تخواه انجا اخی اش گری همو جان تخواه اصلا نگری اصلا نگری دام ادام تو زور دل خوشی همیشه لمن و اشوار دستالم من اصلا گل یکم دل پیه خوشه بم موتی دای جان خواه با مو اوات اوی حتی همین بمینم اشالله دای مکتب ایش نبیل ما الان بور درزن پیه بله
0: والله دست خوش خورا ناز که یعنی لگل تویا چند خانمی که لگل آیا؟
1: بله
0: چند خانمی تیره لگل آیا؟
1: والله زور این دور بیه کوری چی ایره گنز گنز توش نخوشی دیرش خاین بو
0: باشه
1: جا در دوکان دارمش در دوانزه ایچین فقیره دوینه دو رسته آن نو نیو کچی دوی کن در خسته خانه
0: ایم آبدا خواه امرو اوتیم بوی خانه کن کم حکمشون بو پرسه ایم
1: دوینه به من مستحیه من روتم ما ایستا این لبر ایو نبا ایم شر روشتین بخواه
0: بو اما اخواه بخیره
1: ایتر من مستحیه من جو تی دین بیانی قینا هر دوسته چنا هلا زورین جا بلین اوان نیزدیک ترین اوان نیزدیک ترین او مجد بو او تعزیه ایم هم معنی اولا بر او زور ولا در دوانزده یکین به قربان بیم
0: پور نازکه همیان رفیقتن؟
1: اره والا بخواه دوسته روش احاد جر جر روشن با شهر احاد ما هر روش نباهی ار روی ام گو ما مستا غایب ندهیم کنن نه غایب ندم دای که جان اصلا ای گود که احاد مست بینه ام بخواه ببیر تو چول بوا ام مکتب من تو لیره بی با تو خوشه
0: پور نازکه ام جاران همیشه ام بود مكتب مالي دوما وما موستاج دايكي دوما من امرو نمونيكي جوانا بيشكي برنامكا باسم كبو بينرانم وتم امرو بيفرن كارا كان بون بدايكي ما موستاكا ونيا
1: لخوا بزيار بي لخوا بزيار والله اي باوكم مكتب مالي يكما مالي خوة ما مالي دوما
0: مالي دوما
1: من لدل منا مكتب هموش يكا ام اي كدين بو ايرا لدل منا هەمووشتێکە
0: پورە ناسکە منی جوابم بۆ خوێندن ئەو نم حەز لە خوێندن بوو ئەو نم حەز لە خوێندن بوو سواز بە خوا
1: خوام کرد لە خوای گەورە بەزدار ئەم کچەشم کە هاتە مەکتەب شکر مناڵەکانم لێی بەزدار بێت تەوایان کردە باشن خۆم زۆرم دڵ بە مەکتەبەوە مناڵەکانمان گو ئەگەر نەچ لە مەکتەب دڵ نەشێ من بۆ مەجرا بەسەر هاتی خۆم ئەم کچەم لەگە هاتە مەکتەب مامۆستا ئینگلیزی لێ بوو خەڵک سلەیمانی بوو زۆر جوانیش بوو مامۆستاکە زۆر هات بۆ ماڵچمان
0: زۆر
1: جوان بوو اینجا هەموو جارێ ئەم تۆ جیرانەکە جیرانێک ئەگە زۆر تشتداکە بتەوێ نەتەوێ محتاجی نەبێر ئەوە ئەوت خۆشتێ وانە ئەگە هەشتێکمان بکردا لەم مەکتەبەیا بوون بۆ مانەهێنان دایمە هات جای دایکە وتم دایکە زۆرم حەز لێ بمە مامۆستا ئینگلیزی ئەم کچەم ئەم خوای جار خوا گەورە ئیشەڵا ئەبی ڕۆڵی دان لە پۆل یەک مندم حەز بە مامۆستا بۆ مامۆستا ئینگلیزی ئەهلێت بەزدار بێ خوایە شکر کچەکەم بە ئاواتی خۆی گی بڵا خوای تووشی بە تووشی پیاوێکی بەر بەر
0: نەشتا پرۆسیاسەگیریا ئیشەڵا کەسێکی باشی بە نیسی لەگەڵ چکە دڵی دایکی ڕاگرێ
1: بەخوا و پیاغەمە ئەگەر ڕۆژە لە ماڵ نەبم ڕۆژەناڵێ دا لە منوایە کەس لەم ماڵیان نییە ناسکەکەم باوسم پیاکە هیچی ئەڵێ من پیر بوون بۆن ئارەقم لێدە نانەدایە بۆن گوڵم لێدێ
0: باشە بۆچی لە لادەکەم پێت ئەڵێ پورە ناسکەوەڵاهی
1: بەو خوای من مەمنونی
0: پور دڵسۆزی
1: من مەمنونی هەموو گەنجێکی ئەم ئاسکەرە بەڕاستی بە ناوی خوای جێژنان نییە هەمووی دێن باوسم پیاکەن جە کوڕێکم ێ زۆر سەعبەتیە من زاڵێ داهاتوو ئەم گەنجانە هەمووی ماچە ئێوان دێن باوسم پیاکەن دەستم ماچەمەز وەڵامی بلام لێیان ماچەکەم بۆنە بەو خوای نەشڵێم بەدەم خۆم نەشڵێم بەدەم خۆم ئەوەی بێ باوسم پیاکە هەمیشە منیش ناچێ جە کوڕە ناوەنجێکم داهاتوە هەمووی دەوتم نانە ئەوان چۆن دڵیان هیچ لێ دڵیانانیە بۆ من هەمیشە منیش وەک نەوەکانی خۆم هەمیشە وەک برازاکانم
0: سەیمونەتەر زۆر پورە ناسەگیان پێم خۆشە بچینە ژوورەوە بەلای
1: من دڵم زۆر زۆر بە مەکتەبە خۆشە
0: خۆش بێ هەمیشە
1: دڵخۆشیەکەشم کە ئەوەی ماڵی باوکم هیچ ئاواتیان نەهاتە دی ببم ئەمەندە چیرۆ بنووسمەوە لەسەر ماڵی باوکم
0: پورە ناتکە ئیشەڵا چەند ساڵێکی هینەوە بۆلات چیرۆکەکانی باسەکەی بۆمان

0: qo'rqma Musa, sen men bilayto deydim. Albatta diyariki pichuk, balam men qo'rish bu
1: sizlar bilan
0: qo'shib xandan u palpishtek deb bun xan mana buburat. Daftaru qalama, inshaalloh tuanin studiya kampe bgeni, nu zo'r bu xosh bo'yam xan juanana amin
1: baraka. Sizlar bilan qo'shib rasaqo. Xotan mushtek, gavr
0: bana, zo'r zo'r spas, xotan goro aziz inja agar xot bianite bashtin.
2: زور سپاس به خیرات انتان کم سپاس از اتان کشا زور زور سرتا زور زور سپاس بو ماموستا همین ره خیری ام کار خیر خوازیا براستی پشگیری که زور گوره بو امی خانمان که اوه لشوینه که و هاوکاری من بکره تا امه بتوانین بهرکانی خو من در بارین چکه من نتوانین یعنی بطنیا هیچ بکین اگر پال پشتیک من نبید من وکو خوم سودمنده که زور باشی ره خراوی گلان زور زور سپاس یعنی کم هاواری گلا بو درفتی کی باش یعنی بو حال رخصاندین بو دو اخفربونی خولی خیاتی دو جار بجداریم کر لهر دو جاره که استفاده کی زورم کر استاد خوان کاری خون سپاس بخوا
0: خاتم مروادی ببزنم چون دست کر بخوندنو حاتی تو بو ایره؟
2: من تا چوارم خوندو لعربی خوندو ملا کرکوک بیستم که امر خراو ام کار جوان اکن براستی حزم کر بجدار بمو کو یکی که منش پال پشتید بم بو اوی بردوام به خلکا چکه اگر من مو کسی کی تر نه بردوام نه به حزم کر بجدار مو استفاده کی زوری شمله کر دل بر من زمانی کردی کم باش نه بو خو نه کردیم هیچ باش نه بو بس اصلاح به زادی هولدم خون فری لاتینی کم
0: ای دستکان
2: ادی والله
0: باش اکری من بلم او کجا گوری نیک جوا همی ولی مالو خانمین خواردن درست کن مال برای وابن هم خوند
2: نکشتن بدلنیای وقتی کی زور باشه بو استراحت بون با مشک براسی خوند نو هر جوری که اگر یک پیتیش بی مشک استراحتی بیگا لجن زالی جیان دوره که میتوانی شده کی زور باشه
0: من امروز زود دلخوش بم لا برنامه میلوان که ام چیروک جوان لام گنده جوانه بو ایوام گواسته هیوادارم اما نمونه اک به بو همو خانمان بتایبت او خانمانه که خوینواریانی بتوانن حول بن دوباره دست کنو بخوندن چون که براستی خوندن حوره اک کبردام ده به لگل مانابه دوباره من زود زود خوش حالم لگل ایوه ابوم دلخوشم باوی که دبینم خانمان لحش شوینه بن جگه دستیان دیاره تا برنامه ای کتر، تا بسر کردنوی خانمه ای کتر، لم کردستان جوانا هر شاد بنو خواتان لگا.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: آوی پاک
3: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوینیشت جبون لئیم

0: جی تاورز و کورسا تاورز و وایت تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکه تواب خوینو تندروستا چونکه لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکه لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگم زگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055
3: رادیو خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-05-05
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیت بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورکن شوانی برزای کان پرل رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چالکشکان و هولی بونکان و شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراج شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روورو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من ویکر دولی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن به جمار موبایلی 0570-281-05-05

yay. Herkesi avadım kebiyat yem bir de kavay. Herkesi

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فی لایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاریک تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بزی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردست

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساتخوشو لبیدن

0: شارك بطواوي مردكاري خزمت قزاري كاني سرسان الدكا برزاي كاني سليماني برزاي كاني جيان هميشة جوانيو ناوازي
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0972-81-05-05 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: سلاویکی پر لجوانی پر لگل لبین رکانی ایما خوشحالین که دوباره گرهین اولاتن زور زور دلخوشم لانه بلین شانوم جامله که همون پروگرام مگله زور دلخوشم بلام هر براستی جوایه زور زور دلخوشم که او روژانی پروگرام هیا یمو بولای ایوه پروگرام کینو برگو بابت من هی میوانه کن من لستودیو آمادن و هاو رکانم دبینم بگو من اما زور دلخوشم که جا چی هی لو نعمتانه زوانتر ان شاء الله ايوا هر باشو سلامتو تندروز باش بن انجا برلويكا بسم الله ميوانكم قفتو قوبكم لقل ميوانكم حزكم راستو خو بسم الله ارا وقت زانن كا براستي مشتومري زور زور قرموغور هي لسرياري كاني ارجنتين اوي كابيني مان براستي زور زور شوكينر وتاوري او نتیجه من ناکر براستی ولی عمله برگکانی کتایی او رو داور روی انجام من هیچ چیزی اتری لسر نالم لبروی که عرا زنیاری زور زور باشتری للای اتما لی عراو زنیاری من پیله عرا یان سلاو لبه توزه قصو باس من باب که لسر یاری کن فرمو
1: ام کاتتان باش سلاو شانو خان سلاو لبیندانی برنامه میوانی خاک دل خوش مجاری کتری مولاتان با باس کدنی عرکانی جامی جهانی و گزن استای عرکانی قناغی شانزا کتایی هات من نو تارکانی قناغ یشت او امشو یارکانی قناغ یش بارین یوان مغرب و فرانسا دس پیدکات انجا حزکم او کلم دو سی روجی رابردو زور زور بو جی باسو خواسی سوشل میدیا او جی باسو خواسی زور گلا شکروکانی جیانو راهنر او چوزان میاری زانه کونکان او اما خداوکان یارین یوان مصر او ارجنتین بو کبراستی دندانوی شی باش له سوشل میدیا و دای خوای هناو نو بجوانی فرانسی یارکا زوز وقسی لسر اکرید تنانت راسوین توپی مصر سکاله لسر ناب جوانکه تومر کردو دیوید لطاوی یارکانی جمعی جیهانی با امسال و هروا با یارکانی تی خوله نخوی یارکانی دوری بخاطه و لارکه دا چی روی دا چی وای کرد که ام قصد زوران نصر ناب جوان یارکه بکرید رد کردنوی گولی چی مصر دنگدانوی زوری با دای خوی دا بو بوی که دوی اوی که فالک جیره و زوز وری بسر هاچو انجا ناب جوان بوی که راوتا و هروها گولی سیمی ارجنتینیش که لفالش محمد صلاح و هات که زوری یعنی اوان تیبینی اوان هبو که لیدانه که پنارتی و دبوای گولی ارجنتین نبوای بلکو لیدانی سیزه بوای بو ارجنتین بلان بو خسر گذن دسر مانا او کاری امانی که خسیده سر کهیم نو بجوان مانایا اوان دتوانم خسر سر دواکان کنی تنه زنین اندره این توپی باوریان پیدا کنیان نیکن و هر و اگر واش بید و خدی شکرابی هر چی شکرابی تازا هیت لانجام یارگنا گوره او حالتی که یاری دوباره کرد و بوی حالی نو بجوان و زو زور دور لراستیشتی و بونی نیا هیت یارگ بوی حالی نو بجوان و دوباره نکرد و تنانت اگر اوشتانی که اوترا ویشل سر نو بجوان اگر راز به دنیا او یک زای مادیو زاده دریت ول خلقان دور اخرت او اگر نه چی ترنیم دو یاری که مصطفی زیکو هرجبری مصر کلانی اهلی مصر یاری که چکل یاری زنانی که زوزو بتوانه او تازه پیوندی با رزکانی مصر او کدوا او تی اما یاری که من لید زرا یاری که بو ارجنتین داندرا

هوا اما زور زور باش من دويش لبيش وين بالا ميترنا وبجوانيا لكيلية زين اما قصي او حسام حسني راهنري مصريش بها ماشي وكاعدزاني بيشوي مصريش راي وجوتي وادي عربو براندينج وماركيتينج يم بطولية باش تاكي ميسي بينته وبالا مقصة كاني اوانا بالا مو هيج لو كم ناكاتو كأرجنتين لارك دا بيشكا شكر أرجنتين ريمونتا دا هي زور زور باش شكر وبالروحيات ياريكي لبمصر بردوا فتا بدي كاتيكرا دوي خلق يشلسي شوا توانه جستي ياريزانا كاني مصر بطاواتي دابل زيبو بلام وجود من اما کردن و کنن تنها جیمی کاریگر و گاری نفرو شکرانی سکای سپورت و بی بی سی سپورت و آنهاش دستار حالتا که رونکرنوه انه بوو دلان که دبونه و جوان هیچ نبیل گولی سیمی ارجنتینا هنهی با فر برده و سیری جیواری کرده اتوا بلام اگر شده چوه جبو بی او خطای ناب جوانی نو یاریگان یا خطای ناب جوانی جوری وارا که با چی ناب جوانی انبان نکرده و با سیکرنوی حالتا که انجا یارکانی قناغی شانزا کوتای هاو یسته هش تیپ مانه که لقناغی هش دیاری کن هش لم یاری هش لم تیپانه چواریان راستا خود دگان قناغی پیش کوتایی دگان چوار تیپی کوتایی که یاری کن امشو دست پیدا کن بیاری نیوان مصر و بیاری نیوان مغرب و فرانسه دست پیدا کن بلان پیش رو با هندگ لامرکانی مندیت هم پیبل این تا ایسا که چه گل کاریم پالوانه دیتا ایسا لیونن میسی به هشت گل گل کاری پالوانه تکه پاپی به حود گل دوم گل کاری پالوانه تکه هلند به همان شو حود گلی هی رو هاریکینیش تا اوستا شش گولی هیو لدوی اوانو گولکاری پالوانه تکیه با گول درست کردن مایکل اولیسی فرانسی مانه که تا اوستا پیانج گولی درست کردوا دوی او ابراهیم دیازی مغرب مانه که چوار گولی درست کردوا امی عریزانانی که باسم گره هموشان تا اوستا لجامی جیهانی ماون وقتا دکریم جمارانه گورانکاریان بسرده بی و هر روز زورتین بجداری گول که تا اوستا همان به میسیه که بجداری لنو گول دا کردوا هش گولو اسیستیک و هر روها امپاپی منه به همان شیو که بجداری لنو گول دا کردوا و هر روها هالندش منه که بجداری لحو گول دا کردوا و قوتش من امسی عریزانه هر سیشان مونو چاوران اکرید هم جمالانه بگارن و هر روها تا ایستا سیمیونی گولچی که اونای سیمیونی گولچی بجارده اسپانیا پالوانی مندیال حتا ایستا پینج یاری کردو لحیج یاری دا گولی دی نکرا و تا لسی یاری قناغی کمالکان لحرقی قناغی سیدو لحرقی قناغی شانزاش دا ام گولچی تا ایستا هیچ گولشی لسر تومر نکرا و پینج کلینشیتی هی لدو اویش مایک ماینیانی گول پارزی حال بجارده فرانسا کس شوار کلینشیتی هی و تا ایستا لچوار یاری دا طور گولکی بخیوانی اشتاتو ام شو کاجمیر یانزی شولی کم یاری قناغی هشت فرانسه و مغرب یکتر یگان ام دوال بجاردی دو خوب بجاردی زور زور بهیزن مغرب رگیش قرسی بریو تا گشتو تا ایرا به همان شوش فرانسه به بهیزی خوی هر تیپ یک بیت برانبری آسانه بلامواد یارا مغرب ام جارا تاقی کرنوی که یزگار قرسه با فرانسه یکن لدو اوی کلمون دیاری 2022 شا مغرب لسه دستی فرانسه در کتاب گولی که کولومانی و تیو هرناندز فرانسه یرگیلی بردو بلام ام جارا بردو خاک جیوازه مغرب بهیستره مغرب رهنه دی چیه که توانیت جامی جهانی لاوان بباتو با مغرب و رو فرانسه اش مونديال جواسر له مونديال پیشو مونديال زیاتر پشت به اریزانه کانی هله یش بری پس پشت به اولیسی و پاپی بس یم انا هم اریزانی کاریګر نادیا کانیان و رو یک یک دله نقطه تحول کان نقطه بشکانی فرانسه اویکا امصال رو هلی برګریو فرانسه زوزو تیپی چی توکمه زوزو تیپی چی بهزا بو یم یاریا خوشتین یاری قناغی هشتا به پی بوچونی زوره لو کسانی کسی تو پی پیکن بلام شته کې د لسر مغرب اگر ایمه زوړه کمنو منځنۍ به کوم مغرب به شانس یان شو زنم به زوړه له زوړه کان هر وا به اسانی ته ایره هاتو مغرب نزدیکی د ساله کاله سر توپی پیکات د دراسونی چې توپ پی مغرب نزدیکی د ساله له هم اسه تمنه جواز کان کار لسر پیش کوتی توپ پی کال له ولاته ترانه دوی له اتوا کوم مونډیال 2030 جوړ ګرید او بشی د پرتګال او اسپانیا امام مغرب د ماوی د ساله پیشو کړی د سکوتی زور زور غریب د زیناوال اس تی پی کوم له اس ام تی پی کې سره جامی جیانی یاري کان توانی من جایی نتوانی آفریقا بعد از بیانن هروها پلی چهارمین جامی جهانی سال 2022 مدت زیان آوا و هروها لام جامی جهانی شتا استعلا هشتی پی کوتاینو لقناهی چارشی کوتاین لروی است لوانی شو ام تیپا چندین دستگاهی زور زور گوری تو مارک دو ام تیپا جامی جهانی خورت من بیسالانی لاری کوتایل ارجنتین بردو تو و هروها مدالای برنزی اولمپیادی سال 2022 سال 2024 پاریسی بعد از زیان آوا و هروها پالوانی جامی نتوانی آفریقا بندو استی لوان و هر وها لجامع عربیش داره که سال پیش مونیال و ابزار کرده لحمنش لوب تولش داد توانیان که باتی پیام برجداریان نکرد باتی فیلم برجداریان کرد توانیان پالوانه تکه ببنوا لاستی تازه پیش توانیش ام تیپا چندین دستگاهی زور زور گوری تو مات کردو که توانیتی قناغی چارشی کوتای مونیال و استی خوار حفظ سالان ببیند و هر وها پلی دومی جامع نتوانی افريقاشی بعد از زیانه و بوتمنی خوار حفظ سال بوی ام تیپا هر وها با آسانی نگشت و تیره ام تیپا نزدیکی 10 سال کل سر به اسکرین جرخانی ورزشی خوی دکات لروی همو اسه تمنه جواز کن لم دالان لاوان تازه پیگشتوان لگنجان بو یم مغربی کی سای بینین دنیا بن هر با اسانی دروز نه بو و ور ولات کی ج بی ویت کا یی شری تو بی کی بی ویت کا و حل بشار دکان هنده به حزب یان خلکان یان هنده به حزب
خوشبيست كاتشاول المغرب كان تشاولو رغيب كان كمغرب لما ودا صالي بيشوا انجامي داوا حزي جاكم زان اوروبي متن اميشيتيو فيدراسيوني مغرب او اندا سركوتون تواني وانا مونديالي 2030 بهاو بشي لغال دولاتي اوروبي دا وربدر وكسان ياركان انتجامي جيانيش لروجاني داتوا بريواتن روجي جمعه شاول جادي اسبانيا برمر بهاو جادي بلجيكا هاريكا اسبانيا وكوتبان بينز ياريغول لينا كراو ايابزانين ام ياريت شونا لوكاكو دي بروينو ام یاری زانه به زانی بلژیک ات توان هری برګری او ګول چکه اسپانیا به پرنی خودنه بلژیک جاری خونغی شانزه ل امریکا به بهزی بده تو بو یاری چی خوشه و هر وادوی او روجی یک شمه و تا شوی شمه سعد و انزی شوکه اکات روجی یک شمه خپل جاده نرویجو خپل جاده انګلتر به کو یاری کن هاری کین بلینګهام برابر با اودیګارد او هالند یاری کنه مش شکل یاری خوشکان یم کو نغو و هر وا پیش بینه کین زور زورن که نرویج اتوانه دوک برازیل معامله لگال انگلترا شاب کرد یعنی نخیر انگلترا برازیل نیو لرود پیگاتش او انگلترا زوزو به هسترا و هر وها لکاجمر چواری بر بیانیش همان روز روز یک شما یاری ارجنتین و سوئیس را منه که سوئیس را بسر کالم بعد بلدانی سیزده سر که تو خوی گندو تام خوانه ارجنتینیش سه بدو ریمونتادای بسر مصر ذکر دو گشت تام خوانه هم یاری چند دکتر که درنگا بالام دل نیاب نکافتی یا کن نشون گشت کن نم مالکانیش تلویزیون کنی نکوچن او سیریاری افسانه میسی کن وایم نشکات نما تا روشنگ داتو با بسکرین یرگانی دریتی دیمو خزمتتن هر بمین لخیر و خوشی فاتم نکنم.

وبسایتی خاک با شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرایوا استاد توانید لرهگی وبسایتی خاکوا بینری پخش راستا خوی خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خون نوی حوالتن درستیو کمالایتی و همه جوارکانو بابت سنز راچشکانو بینینی برنامکانو چندین بشیدی که با شوازی چی سردمیانه.

0: نخره اندامي رخرا وكان
1: اندامي رخرا وكان زور باشا
0: لا اندام بله بله بله لا انجمنا لا انجمني باواي رخراون شلا سردان کی رخرا وكان
1: ولا بونا
0: رخرا وكان هيكلي کی اداري جوان مو درست کدو
1: ولا ان شاء الله كاك خوش ما ما وصاين قيتك
0: اري ولا كاك شوم كاك بخوا پاره کی زور زال
1: يا خاتم اندريش بي
0: جنين من تاثر کرو بس بوي كا سیکسه که گریبوی ما هموش هم هموش هم یک لیه خومن این معنیه
1: اتوان لو ما مصانی که ازمونی که کمیان هی سردان کن برمونی سمن
0: لیه
1: 2020 و ما مصان
0: ایمه بو همو درگاه که من کراوه بو همو بو همو کسی
1: زور باشه
0: ایمه اگر شیشی اوش لیه ما فیر بیم ایمه شلو فیر بین من یک کم لو کسانه اونا حزکم لغلطی خلکو شد فیر بون حز ناکم رشتا چاک کنی و فیر بون
1: ازمونه بگو من راست هرش جلی که گبینی ابی با درسی بو کسا
0: بله لبروی اما کارکان من ورکشوپی گوره من کردوا سیمینار من کردوا حتی اخیر ایش من مثلا ششی من و حوتی من بو
1: باشا دوینو
0: پیره
1: بله
0: توانی من پانیال بکنی لسر با هکان
1: باشا
0: بیست پنج مکتب من لروجالات البجار بیست پنجش لروجالات
1: روش آوا
0: بله هر مکتب یک ماموستای کمالایتی با نردوین های دوانیشی با نردوین
1: بله بله
0: که بوی نردوین لیو دو دان روش چوار دکتور که دکتوران های لویشانه دکتور نیاد با من با شیلان خان با
1: وانان تو
0: مقداد بله هاتون بو من کردون هر یکی دو توریانه بو هشت تور بو که به هاکان رازگویی بو لی بردن بو ان امشتانه که واقع چون تو اتوانی تعامل لگل امنالاب که چون فیری رازگویی بکی چون فیری لو بردنی بکی چون فیری خور راگری بکی چون فیری یعنی اما بلان پیش هموشتی من خون قسم کردو که قسم بکنم تو من پیش هموشتی بیه و به های خودتان پارزن چون به هاکی خودتان زو گوره که من مساییه اگر خودتان با هکی خود تان نرخی نبی نتوان با منال کبلن آبکا آبکا آبی خود تان راز گو بن خود تان خور راگر بن خود تان لیبر دو بن
1: راست
0: اینجا تون بالا ما من نک باور باشی وی گروپ باشی وی دیالوگ
1: بله
0: سعی رسم کنم مپشانم هی بازی کی
1: زور باشه یه روزه
0: لراسیا تا ام دقیش استا اما لگل پرورده آخری کین و خواه ناگریه مدیر عامی پروردش و وزیرش و اوانش اعترافی هم پیه کردوی
1: راست هر بجی
0: بانگ معنکن بوانه کور و کومالی خواهد
1: دستان خوش به اینجا ما موسا با اوش باس که این کاری رخراوی که باس یکی کومالا پیویسی با دارایی باشه وانی آسان نیه امشتا پیم بله لما یا گرفتان با دروز نبوا سپونسرتان هیا خلق هاو کارتانه که باشا یا خودی وش گرفتان هیا
0: اگر بلیم زنگ بران بنسبت
1: ویلا ویلا ماموسا
0: بنسبت دارایی و توانایی ما کلی برگا کمان لشونه که با من صرف کن
1: مالیان عوابه
0: وکوی شکانش من پیچالا که پروپوزل که این لراسی ها خلقی به دمانه ها
1: زور باشا
0: پلان فرمایه دار اما نسین سوالی دیب کن پروپوزلی خواهم با تیرو تسالیه کن در خصه کشی با کن نسان ملیون یکو اونه تیسی با من صرف که با من صرف که با من صرف که بو چکه ایما کسی گنیه للای ایما با پاره ایشکا هموی خواه باشا هموی خواه باشا چکه ما خوی معاشی هی هموی خواه باشا بالا لبره و تنها مثلا او دو روزه اتوانم بلا هر ملیون و نیوی کی تیسوا با همو مثلا مصاریف انمان که کردو من بوچون که کس پاری ور نگردو کس پاری ور نگردو
1: واتا اوانشی که پانیل و دورات کانل نو هموی بخو بخشا
0: اگر هی خو من نبید مثلا جاریوهی خو من نیا اوی که پانیل لکه ابا بر ریو یا سیمینار که کت اوی انجی آیا مثلا اگه نو کشتی تر نوالا اینجا دوی اوش من خوام تقاوتم معاشقی خوام دانا توانی پیوندیم که به هوا رکن متناب و رخ را.
1: چون
0: برای من یه ویستم با من هنی حیاتی خوام کردو.
1: الحمدلله.
0: شکر همون منال گوره بود منال.
1: سپاس بخوا.
0: مشت پارش یعنی.
1: او اصلا تو زی باسی او جیان تایبتی خودت لیب کم زنم صالح چن او سرگیری کردو.
0: بله بله.
1: چن منال هی یه بیکم پروگرامی گیتره.
0: بله بله سر نه تو.
1: باش انجام پیم بله زنم صالح چن او سرگیری کردو ما مصاب.
0: من صالی هفته و نه.
1: هفته آنو. انجام پیمان ولی چند منال هم منال کانس کرد.
0: من پیش کرو دوکتی میه.
1: ای خواه ماشالله این لبه تمن دریج بن ایشالله خواه گورتو این بو بهیلتو سیو سیوره هبه

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دلیستن 99.1

سوتنی پیدراو داغستان مانای ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراو بیستر عزیزکان داغستانی من که ایش یکل برهم نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتیب خانه کردیه کتیبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلش دیتر داغستانی من پرو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرحاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین ام کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی القی چواردهم لدفتری بیروریم ده چیانشینشی خلچی گوندی سیوخ پلاهوریشی سپی لقد شاخه که و بینی ویزانی قامت خوریشی سپی پرکراو بازی ده خواره هرچند که هوری خاو قامت خوری یا پموی پرکراو زور به یک دچن بلام یک شد نین و هر جیزیش نبن به یک شد. اگر کتیب یک با خاطری شیوکی بنوسره، هرچند جوانیش به دلی پیاو نبزوینه، نبید تنیا سیری شیو بکین. مسیگری کمو جیانی خوی لدریا دا برده سر، جاری چین لدرستان یک دا حالته بو، توشی شارم میرو یک هد وای زانی کاملا کاویار یکا. چیانشین یک کچاوی به دریا نکوتو بو جاری چین کاملا کاویار چین پیشان دا به میرویان تیده گیشت. دیسان لدفتری بیروریم دا. گله و میدالیا هر دو چین دچنه سر یک سن. فرمیسکو خنده لیگ رو دا دردکوند. جهر و هنگوین لناو یک دم دا دا توی نوا. بازو کوتر هر دو چین به یک آسمان دا دفرن. اگرو او لناو یک پلا هوری رش دن. کوموز و خنجر هر دو چین به یک سنگ و حل دواستی. دیسان لدفتری بیروریم دا. کچه چی چیایی که یکم جار بو کوتبو داوی عشق و خوشویستی بیانی لپنجره و تماشای دروی کردو هاواری لی هستا. اوه ام درختانه چند جوانن گلیان در کردو دای چی لدمی دایو خوا درختی گل بنده چو بو اما بفره دنیا پاییزه که درنگا نخیر نخیر زستانه بمجوره یک بیانی خوی به بهار و زستان پیشانی دو افراد ده من خوام تا که کسی کم دو جوره کسی جیوازم تیداده جی گنج و پیر گل و بفر بهار و زستان جا اگر شعر و پخشان لکتی بکم دادی سرت سر نمینه رنگ لیم پرسن آیا اما وکو او وانیه کب تبه دو شوتی به دستی کل بگری لولان دادالیم نخیر وانیه چون که من که گل جنری ادبی پیک و دینم وکو او نیه که زور ترزمی و کوز بکم و تیکل یان بکم و زلاته یان لیه دروست بکم دمیو همو یان لناو یک شد دابت پیانم و وکو باخچوانی که پسپور که بیه و جورمی و یکی نوی دزگیر ببی نازانم آخو انجام چی درده چه بلام ادی امش وکو همو کارو کرده و یکی تر نیه تو که اگر داده گرسینی نتوانی لسرتا و همو انجام کانی بینی تبرچاو بلام امش منای او نیه هر کاتیه ویستد اگر بکیتا و ترسی لیب نیشه من دل کشقارتی اگ داده گرسینمو دیخه مسل لپی خومو لچلی چی وشکی نزیگ دکمو هر پی کود یکسر بلیسی لیبرز دبیتا و اگر که هرچند کزو نزم بیه ناترسم که ببیت دعبای شیوا بکس رام نبیه بیلشتی و ناکمو ببیت ترس بسانایی اگر که دکمو شامل قصه شیهبو لسر شیرکی خوی حالی کنده بو اوی لکاتی سوار بونو چون ناو جرگی شر و بیل انجامکی بکاتا و پیاویشی جیر نیا گتویانا جهری ماریج بکویتا بر دستی چی کارام سودی دبیه هنگوینیش بکویتا بر دستی پیاوی جل زرر دینه هروها گتویانا اگر نتوانی چی روک بجیری تا و گرانی بله اگر نتوانی گرانی بچری چی روک بجیره و شواز یان ستایل گرانی بیش بدن جیده دناسریتا و زیرنگریش بنخشی تایبتی خویده نسراوی سر خشلی چی کوباچی

بو بسرم دا دنرینی نا نرینم شیوی گفتو گو کم وایا گفتو گوی نیوان پیاوی کو جنکی شعرکانت بشعر ناچن شیوی نوسینم وایا گفتو گوی نیوان خوانری کو شاعریک اما که من دال بوین ندبا بچینا گودکانی دی یا مجلسی گوران که پیاوی پیرو بسالاچوی تیدا کود بووا لسر تاشبردیک هل دا توتاین دور بدوری تماشا منده کردن. روژه چین بینی من میوانیگ لگوندی اندیه و هاتو یک ساعتی خشت لگودکان دا قصی کرد. او ماوی جماعت همو واقعان ورما بود. کس قصی پی نبری. گوت من دبه او کابرای خلچی اندی دنگو باسه چی زور گرنگو خوشی پی بی بویا او ماو درو دریجه سرنجی جوگرانی را کشاوا. کچو ماو ماله؟ لباوک من پرسی اره بابا کابرای اندی چه دنگو باسی چی پیه بو باوکم گوتی توهو بخوا کرم امید ساده ایش بلانی کمو بیز جار اوشتمن بیستوا بلام او بشیوه چی وا باسی دکر ناچار بو خوشت بیو ترشت بی جوی با بگری قسکر بو ها یا خوا خوا عمری دریش بکر شتیگ لباری شیوه تایبتیه وا هر درنده یک شیوه چی تایبتی و رگه چی تایبتی هی خوی پیل راو کرده پاریزه. هر راو کری چی شیوه چی تایبتی هی با بزندن و راو کردنی نیچی رکانی. به همان چشنیش هر نوسر یک شیوه تایبتی و رگه تایبتی کار کردنی خوی هی. خاصیتی تایبتی و شیوه کسیتی خوی هی. که تیک که یکم جاروک و شاعری که لاو چوم موسکو با اویل آموشگی ادب بخوانم کوت ما دنیای که تواو سیرو نویو نشار زاو. هموش تیک درز بو با من، موسکو خوی، کورسکان، شاعر گورکان، پروفیسور ناسراوکان، هاوره تابیکانم، هاوره کانی ترم لبشین او خوی آموشگی. لهمو لایک و لافابی آموشگاری و رینماییم بسردار رجا. ماویگ جلاوم بر بو. با شیوه ایشی نو دستم بنوسین کرد. شیوازی که سیر و غواره و ناموی وام گرد بر پیشتل دبی آواری دا نبو. دبی پی لبنیم او که تا زور پروشموم تا شعرکانم بکریت روسی. دمیز خون با جماوری خوانری روسی بناسینم. وام هزده کرد او شیواز تازهی گرتو متبر لوانم زیک تر دکاتو. ایدی موسیقای زمانی آواری و آوازی شعری آواری خوانم خسته پشگویه. بیناو بیری رو تو پتیم پی لهموش تیگ گرنگ تر بو وام دزانی بما و شوازی کنوی با خوم دست بردکم کچی استا بام در کوتو و کمنو حالا خوم تفرده داو هیچی تن چا بو زوری پینش و زانیم کشی عنوسین و خو تفردان میاملی یک ترن بلان پیش و کاتش باو کم لنیازم گیشت بو کجوی لشعر نویکانم بو یک سر زانی من آمدم لپیناو دندگ دا قربانی با کلاش مره چی تواب دم زانی هول دادم زویه چی چقین و بردلانی وابی چیلم تو بی تیدا بوشینم که هرچند آوی برب دیت و سر قط هیچی لی نروی. زانی داوی بارانی چی بی آسمان دکم. باوکم یکو راست لم هموشتانه گیش بلم تبیاتی زور ناسکوهیم نو لسر خوبو. روژه چین لحانی گفتو گودا گوتی رسول. زور بدا خوام که دبینم خریک شیوی دسخط دگواره. گوتم بابا. استامنیش گوره بوم، تنیا لقتاب خانه تماشای خد دکریه. پیاو که گوره بو خلچی تنیا هر او نپرسن که چون نوسیو بلکو چشت نوسیو. رنگ اما بو ملیشیاو سکرتیری سوویتی شتی چاگ بی که کاری پر کردنوی پیناس و مولیدانه. بلان بو شاعر خطو شوازی نوسین نیوی کارکیتی. او بیری شعر کدری دبری هرچنده، رسن بیه دبیه جوانیش بیه، نک هر جوان، بلکو دبیه لخوی بوشه توا. بش بحالی شاعری تایبتی و دیتنوی دنجی خوی منای اویه که بیه بشاعر. تو زور بتالو که سرچاوی خیره و تیج و قوش من ناگات دریا، روباری من دوهی من حالی دلوشه.

بالنده کزور هیلانه گرچه بکات و لسر هیچیان اقره نگری انجام به هیلانه دمینه تو. هیچ تیگلوه آسان تر نیه که بالنده یک تاقه هیلانه با خوی دروز بکات. او حل پیوی سیجنا کات هیلانه یک لناو زور هیلانه دا با خوی خل بجاری. استاکه لچر سالی حلم بواردوه. لسر چل کتیه بکم دادنیشم. که پرکان آواده کم دبینم او زویه گنمم پیور کرده بود دغلی زویه کانی دی تیدای کمن خوم نمچاندون. رنگ زیوان و بجار نبن دشه خلی بسود بن وک جو دره هرزن بلام بی جو کنو پریون تنیو تباره گنمی من. هندی مری او گله لنو میگل کم دابدی دکم که هر جیز او هر جیز لبرزایی و او هوای چیارانه این. هندی جار بگانان لناو درونی خوم داده دوزموه بلام لگل امش داده مویلم کتیبم داد تنیا خوم بم جا باشترم یان خرابتر گرنگ نیا چون موچیم او هاورم بگرم چیانشینی که دا چیت زماوندی که شاخان لوانه دا پرسیه که پیش خوی گیشتون ری ایو تواون یان منیش بیم میوانکانی زماوند بم جوره والامی دادنو وره وره اگر براستی تو خوتیت فرمو وره اما کتیبه کما دبی بم کتیبه بی سلمینم کمن خومم دموی ببم بنو سر نک بو کسی دوری نو سر دبینه سیر که اکتر یک لسر شانو کنیاک دخواتوا سر خوشو دلادی دنجی گرو ببل مبلم قصدکاتو سری برده بیتوا سر سنگی او بطلش که لسر شانو لی خواردوتوا چای تیدای نکنیاک تو بچه سر خوش نبید لیم مسوگر اوانی قد کنیاک شیان تام نکردوا لگل امدن دیاره کشانو نامه دوری شاعره چی تیه دابه گورترین کس بو تگره اینو سرکه اوه شعر بو شاعره که دابنی. هر بویشه اگر شانو نامه شاعره چی تیه دابو او شاعره قد شعری خویی نخوینه تاو. بلام شاعر ببی شعر دابه چطو شاعره بی. چه جاوازیه چی لگل پیکری رازاوی نو اوه نبندی کوگاده هیا. من نابه به هیچ کس بچم نه عمرو نه پوشکینو نه بایرون. هندی دس هن که گایگ داد زن شاخی لیده کنو یا کلچی دبرن. هنده زی تر هن که ترومبیلی چند زی برنجی چی تر بایخی دکن. بلان دزی هرچند دزی را کانش بشار دریا تاو هر دزیه. اوام لهموش تیک پی خوشتره که جوام لی بی خوان را کانم بلین رسول کتی بی چی رسولانه نوسیوه. او بالنده ای که بخوانه لو بالنده ایم خوشتر دوی که زی قزیغ بکر. او بالنده ای لفرین د لو بالنده ایم خوشتر دوی که لسر گووک حل نیشتی بی. کشتی نو دریم لکشتی بندری قلبالخ خوشتر دوی. تماشای بلمی بچوک بکه. چون بدم همو شپول یک و حل دبزیتو. سیری کشتی گران و سنین که چون گردویش حلستی هر مندو سنجینو لسر خوی. پیاوی گوچ بی او یک دلو پا شرابیش بخواته و وک سر خوش دقی جینه و شرب خلق دفروشتی. بلان پیاوی جیر اگر قراب بشرابشی شل قرینه ببیمستی بدن جیشی نرم بگرانی و هیمنی ددوی. ای کتیبی رسول. حل سوکو تو جولانوه لناو خلق دا بجوری شیوابی لکتیبی رسول بوشیتوا. که بیگانه اگ دا چه تا مالکوا تا سیر روشی بسر دانه چه لینا پرسن ناوی چیو لچوو هاتوا. دا ایوش لگل کتیب کم داوابن ما پرسن چیو لچوو هاتوا و هیچه لگرین با خوی بوتان بدوی من حزناکم لخوم نباشتر بمو نخرابتر اگر لبی سالی دا هیزن نبو بتمای مبا چون کنای اگر لسی سالی دا زیرگ نبوی بتمای مبا چون کنای اگر لچل سالی دا سامانت نبو بتمای مبا چون کنای اما پندیشی روسیه چیا یکانیش من دلین پیاو اگر لچل سالی دا حلو نبه قط نافره لگرم بار رو رو کم برگایی خوی دا بخلی توا که باران دا باری گلی جوگالو شاخانی بسر گنده کمان دا دروانن شور دبنو ناو دیو لخوار و همو تیگ دا کنو و گومی چی وقتی پیگ دینن ملام ام گومت تنیا یک تاق جوگی گوری لبر دروا گلی طول ری لشاخکانی دورو برمانوا دخشین نیو دی وکو جوگکان لناو دیده تیک دکنوا
بلا مگر بتوی لدی بچی تدره و با ملبندی نوچه یا با نزیکترین باجی ریا با دنیای او دیو تنیا یک شاره هیا پیدا بروی. من نازانم خوم بچی بجو پینم. برگا یا بزیو روبار. بلام اونده ده زنم کبیر و رای گلی هاو گندم. وشی گلی هاو گندم. هستو سوزی گلی هاو گندم. وکو جوگی شاخ و باری کری پیچه و پیچی شاخان لدرونم ده خویان لیگ داو. رگی تایبتی و شقنامی تایبتی خوم لدیکم و برو دنیای شعری بردو. من سردانی گلی شوینی ام دنیایم کردو. زور جگاگ راوم. فرولات و ملتم دیو. لزور آهنگی پیشوازی دا آماده بویم که هنده جار سروک و پاشا و بره جار سرگ وزیران و ناوبناویج وزیر و سفیر جرابیان. لم جور آهنگانی پیشوازی دا پیلاو سری روت چون دبری قیانوا؟ قریوی تیمل چند ریکو پیکا؟ یا خو سردس چند بفرنگن؟ خندو دا هاتنوا چند بطورانن؟ چون وریای همو جولانوی چی خویانن؟ لم جور آهنگانی پیشوازی دا اکتر؟ وکو سرگ وزیران وانو سرگ وزیرانیش وک اکتر وان. ملم آهنگان دا هرگیز وکو خوم چونم آوان نبوم. هنده جولانوی واده کم که حزم لینی بیان کم. هنده قصی واده کم حزنا کم لدمی من بیان دروا. لناو بری قباقی انترز آهنگان دا لهی کوا آگردانی خومانم دیتاو برچاو لتساداو دبینم کسو کارم دوریان داوا. کوبنوی هاوری بختورکانم دیتاو برچاو لجوری و تیلیک القیان بستوا. لباتی خواردنی بیگانان تاسی خینکالیه چی بسیر دکم. وای چن خوش پیاو لبر آگردانی خوی لناو هاوری و برادرانی دابنیشی و چاچی لبکا بلا داو بکوی تسر خینکالیه چی تیر سیر و ران لپنجکانی بچوریتو و تا مرده بی بخوا. هندیک تیپن کدیان خن مو و دزانم نو سرکل آهنجی پیشوازی دیپلوماسی ده خوی پیش کجکات. هیچ سربستی چی نیه. نل دانشت نو، نل حلسو کوتو، نل گفتو گوده. ای کتیه بکم. ما به میوانی آهنجی پیشوازی دیپلوماسی. قصه واب که لگل سروشتی راستقینه خوتا بگنجه. هیچ قصه یک با خاطری کلکه خوتی و ریاکاری و ماستا و سر کردنه و مکه. هنده کسم دیو لمالوا. لناو خاو خیزان و جن و مندال و برادرانی خویان پیاوی زور احساین. بلا موره لسر کرسی فرمان بریتی سر انجیان بده. چند وش کورق و پیسان. دلی پیاوکی جاران نین. لگل هر برزبونه و یک ده. لگل هر پای و مرتبه شینویتر و هوراستر ده. سل بری سروشت و روشت و کسم و رخصاری اندگاره. ای تیبکم. پیاوی باش با. خود لمن زیادن مگاره. اهنجی پیشوازیت خوش نوی. مراق دوست و برادرکانت بی. جگر چشانی بر آگردانی ساده خومن بی. چلگت خوش بیوی نک خوالی آهنگو زماون. جولدن جیزوی بگره نک هراو هوریای کورو کوبونوان.

ادی زور جاروانه بوا که خلچی لکوبونه و دا جور قصه یک بکن و پاشانش قصه ایشی تری تواو جیاواز بکن لدفتری بیروریم دا چر روله ایشی دا غستان هی تپلی گورو چاکتی قرسی کولا مرو چکمی سوری پیست گول کی سلیمان ستالسکی ندی بی تو اگر خلچی دا غستانیش نبی بیگو من نتوانی سلیمان ببی چکمو تپلکی بینی تبرچاوی خو جاری چند دولت سلیمان خلا دکاتو مکسیم گورچی ناوی هومیروسی سده 20 میلیانه. سلیمان بانک رای موسکو لوی لگل وزیری داغستانی کو بوا. وزیر به شاعری گد سلیمان جان تو نابی بم دستور بناو موسکو دا بگرهی دوی جلو برجی خود بگوری. حکومتی داغستان فرمانی دا قاتشی خوریان با سلیمان برادان داو چون قندره چی نویو کلاوی چی گرمی بلاچکو پالتوی چی زستانی یا خستر خانیان با هینا. سلیمان لمشتانه نزیگ با هو. هل جر ور جری کردن. قولی پالتوکی گرتو سیده چی کرد. هر دو لنگ قندره که بیگ داداو هموش مککانی پیچاو پستنی و خستیناو جانتای اکو گوتی. سپاس امشتانه زور نویو جوانن، لمسایبی کرم دو شینوا بلان من دمه به هر سلیمانکی جاران بم به تمان نیم با دست بر جگیا جو تقوان در یک ناوی خون بگوارم چک مکوانکم قدلیم خوش نابه باوکم زوری بلاوش تیچی گرنگ بو که سلیمان هنده لسر جلو بر جی خوی سور بو لدفتری بیروریم ده زور جار کرکانی سلیمان هولیانده ده باو چین فیری خوندواری بکن سلیمان همو جاره با پروشه و دستی پیدا کر بلام هر زو قلم و کاغذی فریده داو دی گود نه نه نه خیر رو لکانم که دست دادم قلم یکسر شعره کانم لبرم حل دیم

بمن وسا من بيموا تازا تشون باور كم بتو بمن وسا

عشق من تواو كوتاي بيها توتاو بسائي تر بانا جرين معين.

عشق من تواو کتایی پیه تو تواو بسایی تر بنگرین معین.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
4: رادیوی خاک 99.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتی 2 صو 8 1 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نوونی ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست.
0: کلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتی 2 صو 8 1 0 5 0 5.